0: Deci, Uber are mare avea o satisfacție Canada de anii 80 de ani. Cam o mai nouă cu toate mă cușini nu care sau un iglurit point parate sau nu na mai nădi Canada de îngoli gătele să ne tu ai simt tu ne iglurit point umea cu tu la nașii tău care o tei tu ammaru în acolo de iulie mi manicare pentru o simum mai în nuricții tăiem, zilele îngrozăm îți sunt disuri. Tu lovea să te ochetezi la puf. Ni da te coate măcet jale, ucușe obiul. Nu ne vute măcai. Achidoxi tu la mătai vida. Man, pitacară ocomit. Ni da tămâna Hala de hattar dingi kua taonu ni ukkulu aktua ma taonu ni Iguna leo naksini a siye niom Ati ingi kua Aksion Leiman na toanga e Upadu kea uva guttau Tuktugu rammi guttau Tuktura anaa tuksawa rappugu nuna uddemi Tuktutura akta Happy Canada Day.
1: Eh, ibillo. Kuya na meyo ka lagata ka bin. Yeah. Yeah. Bye. Amma suli ka la sa mayong hangat kinawit na kilo ka la bin.
2: Uwa ka kay.
1: Ibin.
2: Ikay no ikpeak rin mi. Susan ang mo yung ah. Uro. Pamilya mi Canada da after no long mi kat unnu ila unnu sa 3 mart ligu pongo tro pu bus ta karok suni ju hot dogs and hamburger to out stock pu go story of to kan no madlu ping water ri ku tuk tu stu tu tro ri bu ku aku ni kat la tukila kay si Simaro Fluta ama ubang uyur aka si Dio Fluma Dio Piyuktano kanin ni Guru Yerokto ikking aka ano ka karawaksuni, kanoing itsuni. Tapa ni baseball field takaman. Tapa ni sarok po. Ugjung mi, inaruktok to tao rokit lunga. Ugjuan yung mi. Tingwat sarokit po, ama bicycle. Ataw si tiya bicycle minipiusak sa siman lang ma. Sarek sa sarok po. $300 tam makikluni. Ama, ang may, ang uti nutakain, ama, Canada, ano kaksi mayu, sarek sa sarok po. Ama, ang may naurong matari, ang na piu saksimat piu ano ka saksimat lang mo ano ka mini Canada mi sarak sakto kasiro ako mo kinul lang pa sa pagliyak suta kinul lang pa sa lok suta la pamilya sigsang ani kana yoga sutro ko uga ka sutro ang ila tukila ang